nania chama sikala vanala uri kiya ungana nakna to so kili vakato so pas.